opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munn. Hvert

Elton John sammen med Dua Lipa I en helt ny formiddagssending fredag, det 12. juni, og du hjertelig til stede her på din lokale radio. Jeg heter Trond Harald, håper du har hatt en fin start på dagen så langt sammen med Bjørn Martin. Nå det du og jeg fram til klokka slår 14 I ettermiddag, og det noen timer jeg har gledet meg veldig til I dag også.

0: Vek som en fola, det du. Men disse kampene skal jo også pågå på nattestid, og så har du tenkt å se på samtlige kamper, eller kanskje bare et utvalg, eller holder du deg våken i sommer?
1: Nei, det gjør jeg ikke da. Klart, hvis Norge spiller på natten, da må jeg jo være oppe.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen.